Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne se selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 2. Dobro jutro, Banjo. Traffic and weather. Banja dvojka.
1: Ok. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Dobro jutro, Banja.
2: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.

0: Vanja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
3: Na 33. po redu Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je od 14. do 20. septembra održana u Tirani, četvoročlana ekipa srednjoškolaca iz Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Oni su se nadmetali u konkurenciji 75 takmičara iz 18 zemalja, saopštilo je sinoć Društvo matematičara Srbije. Srebrnu medalju osvojio je učenik matematičke gimnazije u Beogradu Nikola Šamija, bronzane Pavle Damjanović i Peter Banović iz iste gimnazije, kao i učenik gimnazije Veljko Petrović u Somboru Filip Redman. Ekipa Srbije sastavljena je od najboljih informatičara na nivou srednjih škola i odabrana je na osnovu niza višeetapnih takmičenja organizacije i Društva matematičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom članice upravnog odbora Business Case Association Southeast Europe, Nađe Stevanović, osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Radio Televizija Srbije objavila je da su

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farba, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Vanja Dvojka.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Meteo servis, prognoza vremena.

0: Danas pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, severni. Maksimalna temperatura danas od 28 do 32 stepena. Tokom večeri i noći postepeno oblačenje sa severa, koja će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature. U ponedeljak prolazno umereno oblačenje uz pad temperature u svim predelima i pojačan severozapadni vetar. Pre podne kratkotrajna kiša očekuje se na severu zemlje, a posle podne ponegde u zapadnim i južnim predelima Srbije očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura u ponedeljak od 11 do 18, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Jutro sa Gordanom.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maglovito je u Sjenici, pretežno oblačno je u Vranju, u ostalim mestima je pretežno vedro i većinom potpuno vedro, najhladnije je upravo u Sjenici svega 8 stepeni, najtoplije je u Negotinu 18, u Vrnjačkoj Banji, jutros sunčano, trenutna temperatura je 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 67%, vazdušni pritisak je 1024 milibara, a mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 29 stepeni. Sutra nas očekuje pretežno oblačni ponedeljak, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna do 23 stepena. Kako dani u nedelji budu odmicali, tako će biti i sve svežije, pa recimo u utorak pokazuje prognoza minimalna 7, maksimalna 16 stepeni i bit će delimično oblačno. I tako dan za danom pratimo naravno podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali da uživamo u današnjem prognoziranom sunčanom vremenu po ovako lepom nedeljnom danu. Biće ovo zaista lep dan, jer znate kako se kaže, po jutru se dan poznaje. A mi se iskreno nadamo da vas ovo nedeljno jutro zatiče nasmejane, ušuškane, u miris domaće kafe i spremne za još jedan dan koji će mirisati na tradiciju, na dobru pesmu i onaj pravi, kvalitetni domaćinski odmor. Na današnji dan, kada pogledamo kroz istorijski prozor, 1946. godine otvoren je prvi Kanski filmski festival koji je otvorio vrata umetnosti, a koja nam decenijama ulepšava život. Zato da mi danas otvorimo vrata dobroj muzici, da otvorimo vrata dobroj energiji, onoj zapravo najboljoj mogućoj, da stavimo srce na dlan ako treba. I da nam svima ovaj nedeljni dan, 20. septembar, bude čestit, mio i prijatan. Danas sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Dobro jutro, dragi prijatelji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona je za nama, pa je na frekventnim putnim pravcima sada manji broj vozila. Ipak na pojedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren je na obilazne pravce. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 21. septembra do 5 časova ujutru izvode radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova zatvorena je desna i vozna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno radarno ostrvo. Do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo izmenjen je režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin Jug i Ostružnica. Tokom radova zatvorena je kolovozna traka u smeru od petlje Surčin Jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka, dok je preticajna traka namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj Potoku. Ovakve izmene u saobraćaju donose usporen prolazak ovom deonicom. Do 25. septembra traju radovi na obnovi kolovoza na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom suprotnog smera. U zoni radova pre naplatne stanice Šimanovci brzina je ograničena, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Vozače na deonici Sivac-Crvenka do 21. septembra očekuje obustava saobraćaja zbog završnih radova na putu, uključujući asfaltiranje i obeležavanje signalizacije. Za vreme obustave koristi se alternativni pravac preko Kule, Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Kljajićeva. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribariće na deonici od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza. Zbog radova se saobraćaj odvija usporeno pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima na graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru. Music Radio.
1: Banja dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 621 6910, 066 621 6910.
Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 9:29.
1: Vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona je za nama, pa je na frekventnim putnim pravcima sada manji broj vozila. Ipak na pojedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren je na obilazne pravce. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 21. septembra do 5 časova ujutru izvode radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova zatvorena je desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdavno ostrvo. Do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo izmenjen je režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin Jug i Ostružnice. Tokom radova zatvorena je kolovozna traka u smeru od petlje Surčin Jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka, dok je preticajna traka namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj Potoku. Ovakve izmene u saobraćaju donose usporen prolazak ovom deonicom. Do 25. septembra traju radovi na obnovi kolovoza na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom suprotnog smera. U zoni radova pre naplatne stanice Šimanovci brzina je ograničena, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Vozače na deonici Sivac-Crvenka do 21. septembra očekuje obustava saobraćaja zbog završnih radova na putu, uključujući asfaltiranje i obeležavanje signalizacije. Za vreme obustave koristi se alternativni pravac preko Kule, Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Kljajićeva. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribariće na deonici od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza. Zbog radova se saobraćaj odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima na graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi. Music Radio. Banja Dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Specijalni avion za gašenje požara Ruskog ministarstva za vanredne situacije Il-76 završio je misiju u Srbiji i vratio se u Moskvu, preneli su ruski mediji. Iljušin je stigao 20. avgusta na molbu srpske strane i po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina. U izuzetno teškim uslovima i na temperaturama višim od 40 stepeni izveo je 65 letova i 130 puta izbacio vodu, ukupno više od 2700.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS-u.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Vanja 2.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Danas pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slabo umeren, severni. Maksimalna temperatura danas od 28 do 32 stepena. Tokom večeri i noći postepeno oblačenje sa severa, koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature. U ponedeljak prolazno umereno oblačenje uz pad temperature u svim predelima i pojačan severozapadni vetar. Pre podne kratkotrajna kiša očekuje se na severu zemlje, a posle podne ponegde u zapadnim i južnim predelima Srbije očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umeren povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura u ponedeljak od 11 do 18, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
3: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: 10.33.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
1: Horoskop za nedelju, 20. septembar. Ovan. Danas pokušajte da ostavite sve svoje obaveze negde po strani i pripustite se jednoj rasterećujućoj i opuštenoj atmosferi koja će vladati u vama i oko vas. Zgrabite voljeno biće pod ruku i pravac u neku šetnju ili provod. Bik. Definitivno će vas okupirati u jednom delu dana pomalo mutno raspoloženje, međutim već u nekim kasnijim popodnevnim satima bit ćete raspoloženi i za muziku i za zabavu i za neke romantične trenutke sa voljenom osobom. Blizanci, vama je danas dobar trenutak da napravite dogovor sa prijateljima i da se izgubite što dalje možete od kuće. Iskoristite ovo vrijeme koje je pred vama za dobro raspoloženje u društvu osoba koje su vam drage. U kasnim popodnevnim satima mogući je blagi umor. Rak. Nemojte dozvoliti da vam danas misli o poslu ili o novcu kvare lepe trenutke. Bićete skloni da stvari vidite lošijima nego što to one zaista jesu, pa vam je potrebno društvo prijatelja da vas malo izvuče iz vaše statičnosti. Nemogućnost duže kontakta sa voljenom osobom danas stoji. Love. Slaba koncentracija tokom današnjeg dana jer ste previše okupirani ličnim prioritetima pa nećete obraćati pažnju na potrebe drugih, niti na to šta vam govore. Moguće je i da nekoga nenamerno uvredite svojim hladnokrvnim ponašanjem. Devica. Prvi deo dana ćete verovatno prespavati ili ćete se mrljaviti kroz kuću, zato je drugi deo dana samo vaš, jer će vas pokrenuti interesantni kontakti ili mogućnost izlaska. Možete biti podstaknuti nečijom inicijativom i pažnjom i sa ovom osobom se upustite u flertovanje, čak i u avanturu. Vaga. Koliko će prvi deo dana biti interesantan i posticajan za vas, toliko će vas iznenaditi nepredvidivi događaji u popodnevnim satima. Ili ćete biti u nekoj velikoj žurbi, ili se čak može dogoditi neka vrsta rasprave između vas i emotivnog partnera. Škorpija. Nedoumice će vas mučiti tokom celog ovog dana. Nemojte dozvoliti da vas prijatelji izbacuju iz takta svojim netaktičnim potezima. Budite više spremni na kompromis jer ako se iznervirate, teško ćete kontrolisati i sebe i one sa kojima ste u kontaktu. Strelac. Neko može vaše ponašanje shvatiti kao suviše napadno, pa je moguće da dođe do nepotrebnih rasprava sa ljudima koji su vam bitni. Pokušajte da obuzdate svoju potrebu da kontrolišete ljude oko sebe. Emotivni partner može smatrati da ste suviše nepredvidivi. Jarac. Naljutit ćete se ako neko bude prekršio obećanje koje vam je dao, pogotovo ako to dolazi od strane prijatelja. Druga osoba je možda preokupirana obavezama i potpuno je smetnula sa uma neke stvari. Potrudite se da ovo ne napravi veći jaz među vama. Vodolija. Dan koji biste trebalo da provedete sa ljudima koje volite ili sa prijateljima. Nemojte pasti u iskušenje kupovine jer je verovatno da ćete potrošiti preko svake mere. Samo će vas boleti glava kada shvatite da ste u potpunosti ogulili novčanik. Emotivno, danas dobra situacija. Ribe. Prepodnevni sati proći će u muvanju po kući, dok bi popodnevni moglo da budu interesantni. Možda će vama i emotivnom partneru ili simpatiji biti malo teže da napravite dogovor o susretu, ali baš taj susret će i vama i drugoj strani doneti dobro raspoloženje, ali i romantične momente. Slušali ste horoskop za nedelju 20. septembar.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Srbiji trebalo da dobije do 20 od 22. septembra. Akcionari akcionarskog fonda ovu naknadu moći će da podignu bez vremenskog ograničenja, a ostali građani u roku od godinu dana, preciznije, do 1. septembra naredne godine, kada se posebni namenski račun gasi, bez obzira da li je novac sa njih podignut ili ne. Takođe, pojedini građani će do svog novca moći da dođu i na bankomatima, ali će veliki deo morati da ide i na šaltere poštanske štedionice. Ponedeljak 21. septembra, to jest sutra, posljednji je dan za prijavu punoletnih građana Srbije za naknadu od 6.000 dinara. Prijava ide online na sajtu Trezora idp.trezor.gov.rs. Mi vas podsjećamo da nam vrlo uskoro dolazi jedna veoma zanimljiva sportska manifestacija, ali i manifestacija, što je još važnije, humanitarnog karaktera. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišin-Cigoč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera, ovaj događaj i na obroncima Goča ima i humanitarni karakter, a prvi put će na trkačkoj stazi zatvorene za saobraćaj vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Humanitarna je trka u pitanju, a sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići će u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje, koja se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak njenog lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1 000 000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac skupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke voziće jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koje koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ova je humanitarna trka, dragi prijatelji, predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto i mogu da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310. Zainteresovani neka ostvare kontakt i neka doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku, a verujemo da će zainteresovanih biti zaista puno. Još jednom vas najlepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo prijatan i lijep nedeljni dan, dragi prijatelji, a posjećamo da uskoro slušamo svi zajedno današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, a od pola 12 družimo se u željoteci. Zato pridružite nam se uz pomoć broja 061 600 6767 da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu, a kao što rekoh, umeđu vremenu još birane muzike, vaših i naših najlepših reklama.

0: pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta tipu?
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.

Dragi prijatelji, na samom početku naše današnje prve željoteke pišite nam na naš broj telefona 061 600 6767. Treba da uživamo zaista u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu u ovom terminu sve do podneva, do najnovijih vesti.

za početak slušamo Šabana Šaulića u velikoj pesmi Kako si majko, kako si oče, i najljepše odpozdravljamo našem vernom slušalcu Čika Radošu, koji je i danas uz svoju Banju Dvojku. Čika Radošu i svima onima koje on voli želimo prijatan nedeljni dan. Još jednom vas podsjećamo, dragi prijatelji, da je naš broj telefona 061 600 6767 otvoren za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima.

Sada da vam kažemo, dragi prijatelji, da je stigao slatki poljubac od naše verne slušateljke i mora biti sladak jer je od naše drage verne slušateljke, gospođe Jagode. Zahvaljujemo na poljupcima, zahvaljujemo na pozdravima našoj divnoj dami i želimo prijatan i lijep dan. Slušamo Šikicu u voljenom hitu Koliko se tuge skupilo u meni.

U sledeću muzičku želju stigao nam je lepi pozdrav od našeg vernog slušateljstva iz Podunavaca. Hvala najlepše, uzvraćamo još većom merom, želimo prijatan i lep dan.

sada za kraj zapravo naše današnje prve željoteke, hit za nezaborav u sjajnoj obradi, samo za dve plavuše koje uživaju uz kaficu uz banju dvojku. Svaka čast, drage dame, tako i treba. Evo pesme za vas i našeg najljepšeg od pozdrava i vama i svim poštovanim slušalcima našeg radija. Toliko u ovoj željoteci, dragi prijatelji. Novo je na našem programu danas posle podne od 16.30. Ostanite uz nas uskoro najnovije vesti iz zemlje i sveta.

Vesti iz sveta. Dve osobe su poginule, a 20 ih je povređeno, uključujući troje dece, u napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast tokom protekle noći, dok su požari izbili u dve stambene zgrade i u kompleksu skladišta, saopštio je danas guverner te oblasti Andrej Vorobjov. Ruske trupe napale su dronom manastir u selu Červoni Majak u Hersonskoj oblasti, a u napadu je poginuo jedan sveštenik, dok su četvorica povređena, izjavio danas šef Hersonske okružne vojne uprave Aleksandar Prokudin. Severna Koreja lansirala je danas balističku raketu kratkog dometa ka moru, saopštila je južnokorejska vlada, što je najnoviji u nedavnom nizu severnokorejskog prikazivanja svog oružja. Prema saopštenju iz južnokorejske predsjedničke kancelarije, Severna Koreja ispalila je ovu raketu iz svoje istočne priobalne oblasti Wonsan.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf izjavio danas da će Ormuzski Moreus ostati zatvoren sve dok se ne ispune uslovi koje je ta zemlja postavila i dok Sjedinjene Američke Države ne sprovedu svoje obaveze. Iran mora i da se bori i da pregovara, rekao je Kalibaf, a preneo Reuters, i najavio da će Teheran koristiti vojnu silu da potisne svoje neprijatelje, a diplomatiju da učvrsti svoju poziciju za pregovaračkim stolom. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Vanja 2.
1: Meteoservis, prognoza vremena.
2: Danas pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slabo umeren, severni. Maksimalna temperatura danas od 28 do 32 stepena. Tokom večeri i noći postepeno oblačenje sa severa, koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature. U ponedeljak prolazno umereno oblačenje uz pad temperature u svim predelima i pojačan severozapadni vetar. Pre podne kratkotrajna kiša očekuje se na severu zemlje, a posle podne ponegde u zapadnim i južnim predelima Srbije očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura u ponedeljak od 11 do 18, maksimalna dnevna od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.28.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona je za nama, pa je na frekventnim putnim pravcima sada manji broj vozila. Ipak na pojedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren je na obilazne pravce. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 21. septembra do 5 časova ujutru izvode radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova zatvorena je desna i vozna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdalno ostrvo. Do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo izmenjen je režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin Jug i Ostružnica. Tokom radova zatvorena je kolovozna traka u smeru od petlje Surčin Jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka, dok je preticajna traka namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj Potoku. Ovakve izmene u saobraćaju donose usporen prolazak ovom deonicom. Do 25. septembra traju radovi na obnovi kolovoza na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom suprotnog smera. U zoni radova pre naplatne stanice Šimanovci brzina je ograničena, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Vozače na deonici Sivac-Crvenka do 21. septembra očekuje obustava saobraćaja zbog završnih radova na putu, uključujući asfaltiranje i obeležavanje signalizacije. Za vreme obustave koristi se alternativni pravac preko Kule, Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Kljajićeva. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribariće na deonici od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza. Zbog radova se saobraćaj odvija usporeno pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima na graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
8: Slušate, to je Banja Dvojka FM. Banja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Extra Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, Kinder čokolada 150 grama, 229,99, crvena paprika kilogram, 119,99, svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99, najcena u ideji, Rodi i Merkatoru.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinese u Lenkinom uspešnom oporavku.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910.
Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona je za nama, pa je na frekventnim putnim pravcima sada manji broj vozila. Ipak na pojedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva saobraćaj je obustavljen i preusmeren je na obilazne pravce. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 21. septembra do 5 časova ujutru izvode radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu. Tokom radova zatvorena je desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdavno ostrvo. Do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo izmenjen je režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin Jug i Ostružnica. Tokom radova zatvorena je kolovozna traka u smeru od petlje Surčin Jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka, dok je preticajna traka namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj Potoku. Ovakve izmene u saobraćaju donose usporen prolazak ovom deonicu. Do 25. septembra traju radovi na obnovi kolovoza na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom suprotnog smera. U zoni radova pre naplatne stanice Šimanovci brzina je ograničena, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Vozače na deonici Sivac-Crvenka do 21. septembra očekuje obustava saobraćaja zbog završnih radova na putu, uključujući asfaltiranje i obeležavanje signalizacije. Za vreme obustave koristi se alternativni pravac preko Kule, Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Kljajićeva. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribariće na deonici od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza. Zbog radova se saobraćaj odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima na graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Suda pravde Evropske unije, sve članice u toj organizaciji obavezne su da priznaju brak dva muškarca ili dve žene, naveo Jovanović u saopštenju, i ukazao da je u Ustavu Srbije brak definisan kao zajednica muškarca i žene i samo muškarca i žene. Predsjednik stranke Slobode i pravde i prvi na izbornoj listi Evropska Srbija Dragan Đilas ocjenio je jutros da je najbolji način da dođe do promjene aktualne vlasti, na čijem je čelu Aleksandar Vučić, da što više ljudi izađe na izbore 25. oktobra, a smatra da tome najviše doprinosi veći broj opcija. Da bi taj broj bio što veći, potrebno je da bude što više opcija na glasačkom listiću. Najbolji način jeste da osim te jedne centralne studentske liste imamo jednu opozicionu listu nacionalne opcije, desnice, kao i jednu listu evropske opozicije, zato što to u zbiru može dati dovoljno, rekao je Đilas. A prema njegovim rečima, sva istraživanja pokazuju da ako na izbore ne bi izašla desna opcija sa Milošem Jovanovićem, lista Autentična desnica, polovina njihovih birača ne bi izašla na izbore. A ako ne bi izašla evropska opozicijona opcija, odnosno lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, ne bi izašlo između trećine i polovine tih birača. Studentska biciklistička tura pod nazivom Čuvari Ustava nastavila je put kroz Srbiju. Studenti su jutros nastavili biciture iz Užica i Kikinde. Večeras jedna tura stiže u Kraljevo, a druga u Suboticu. Danas južna grupa iz Užice je nastavila ka Kraljevu, gde je doček najavljen za 18 časova na Trgu srpskih ratnika, a nakon toga predviđen je nastavak puta kroz centralnu i južnu Srbiju. Severna grupa jutros je napustila Kikindu i prolazi kroz Iđoš i Sentu, a večernju etapu završava u Subotici. Za bicikliste je u Subotici najavljen također svečani doček oko 17 časova u parku Prozivka. Tura Čuvari Ustava počela je 17. septembra u Beogradu. Dve grupe tokom 10 dana obilaze Srbiju, razgovaraju sa građanima i predstavljaju program studentske liste Studenti pobeđuju. Sa sobom nose po 3 primjerka Ustava Srbije, što studenti povezuju sa brojem 3 pod kojim je njihova lista na biračkom listiću. Obe grupe biciklista trebalo bi da se sastanu 26. septembra u Kragujevcu, gdje je planiran završetak ove biciklističke ture. Vesti iz regiona i sveta. Crnogorsko ministarstvo evropskih poslova poslalo je sinoć medije da pažljivo proveravaju informacije o pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, nakon što su se pojavili izveštaji da je 5 članica Evropske unije zatražilo zastoj u pristupnom procesu Crne Gore, što je delegacija Unije u Podgorici demantovala. Ministarstvo je saopštilo da se, kako se pregovori približavaju završnici, beleži povećan broj dezinformacija i sadržaja sa obeležima domaćeg i inostranog manipulisanja informacijama, posebno u vezi sa stavovima država članica, dinamikom pregovora i zatvaranjem pregovaračkih poglavlja. Carina Severne Makedonije saopštila je da je uvela telesne kamere u rad carinika na 3 granična prelaza, Tavanovce, Blace i Ćafasan, da bi ojačala borbu protiv kriminala i korupcije. Carinici na tim najfrekventnijim prelazima će, kako se navodi, prilikom obavljanja dužnosti imati pravo da snimaju čitav postupak, a ti snimci će kasnije moći da se koriste kao dokaz u prekršajnim i krivičnim postupcima. Građani u Njemačkoj izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gdje prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Njemačke, i u Berlinu, gdje najveću podršku prema anketama ima stranka Levica. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će Demohrišćanska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca na izborima u Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mjestu po podršci građana iza SPD-a, prenosi Reuters. Češki premijer Andrej Babiš optužio danas Evropu da je impotentna i priča samo o ratu, a ne čini ništa da prestane rat u Ukrajini, i obećao je da će se zato lično boriti da prestane taj odvratni rat, kako je rekao. Sa nama imate svetlu budućnost. Borit ću se također da prestane taj odvratni rat, to je neverovatno. Impotentnost Evrope je strašna, rekao je Babiš, odeven u majicu sa natpisom No War u svom redovnom nedeljnom video obraćanju na Facebooku. Babiš je danas prvi put rekao da će lično učiniti nešto. Pošto je do sada na pitanja o konkretnim predlozima ili diplomatskim mogućnostima za okončanje rata, odgovarao da je Češka suviše mala i on kao premijer nema tu moć, već to moraju da učine američki predsjednik Trump i veliki evropski lideri. Babiš je prepričao i svoj govor na Praškom samitu za odbranu održanom sredinom nedelje i upozorio da je i tamo ponovio da Evropa uopšte ne želi da razgovara o miru. Italijanska premijerka i liderka stranke Braća Italije Giorgia Meloni najavila je da će u Italiji uskoro biti predstavljena mera o maksimalnom broju stranih učenika po odeljenju, kao i o zabrani burke. Savetu ministara biće uskoro predstavljena mera kojom se zakonski utvrđuje maksimalni broj stranih učenika po odeljenju, nalaže roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljne poteškoće u integraciji da nauče italijanski jezik i zabranjuje nošenje burke i hidžaba u školama, rekla je Meloni na bini festivala Fenix koji organizuje omladinski ogranak njene stranke, prenela je agencija ANSA. Italijanska premijerka Meloni je istakla da je jednostavno nedopustivo da se italijanska deca osjećaju zapostavljeno u učionici italijanske škole zato što su postala manjina. To ne sme da se dogodi, zaključila je predsjednica italijanske vlade Giorgia Meloni, a vi ste slušali najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Dream. Pozdravlja Bane Dvojka. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najcena u ideji, rodi i Merkatoru.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
10: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
11: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
12: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
13: To je meni sve u životu.
14: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
15: Banja za vaše mobilne telefone.
14: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastramka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
5: Djeco!
1: Za vas dvojka počinje.
6: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
7: Neću da ti kaže čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cu.

I danas je poseban dan za jednu porodicu, posebno i nezaboravno, dragi prijatelji, verujte na reč. Jakov Gunjić danas je primio svoj prvi i najvažniji blagoslov, blagoslov koji će ga pratiti kroz život i biti njegov oslonac na svakom koraku. Dragi Jakove, neka te kroz život uvek čuvaju anđeli čuvari, neka tvoj put bude obasjan ljubavlju i svetlošću, a svaki novi korak ispunjen zdravljem, srećom i dobrim ljudima. Od srca ti žele i beskrajno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, teta Milica i stric Nikola. Dakle, dragi naši prijatelji, neka vam je srećno veselje, evo, Banja Dvojka uvek tu uz vas, pojačite radio i da pozdravimo sve goste, a kumovima čestitamo kumstvo.

Danas je poseban dan jer naš dragi unuk Jakov Gunjić je primio svoj prvi najvažniji blagoslov. Neka te kroz život uvek prate anđeli čuvari, a tvoj je put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi najvažniji blagoslov. Neka te kroz život, Jakove, uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i strica Nikola.

naslov. Jakove, neka te kroz život uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi najvažniji blagoslov. Jakove, neka te kroz život prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

Danas je poseban dan jer je naš dragi unuk Jakov Gunjić primio svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te kroz život Jakove uvek prate anđeli čuvari, a tvoj put da bude obasjan ljubavlju i svetlošću. Puno te vole deda Milan, baka Maja, baka Verica, kao i tetka Milica i stric Nikola.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo

16 je sati i 34 minuta. Talasi Banja Dvojka radi, a dobar vam dan, dobri ljudi. Dobro nam došli na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. I sa vama popodnevna i večernja, dobro raspoložena ekipa, da se još malo družimo u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. A danas imamo razloga i da zapevamo i da nazdravimo, jer pored Jakovog krštenja koje smo zajedno proslavili, sada slavimo rođendan, i to ne bilo koji, već treći rođendan našeg malog princa voljenog Viktora. Viktor iz familije Bošković iz Ugljareva. Pa Boškovići, dobro nam došli, lep dan, neka vam je Viktor živ i zdrav, da lepo proslavite ovaj treći rođendan, a kako bi drugačije nego uz Banju Dvojku. Dakle, naš Viktor danas puni 3 godine, 3 godinice osmeha, igre, nestašluka, zagrljaja. Viktore, srećan rođendan, pa hoćemo da pevamo zajedno i da duvamo svećicu na rođendanskoj torti. Da li su došli gosti, da li su došli dragi tetka i teča i braci, sestre, i znamo mi celokupnu familiju smo upoznali. Pa Viktore, danas je tvoj dan i danas ćemo posebno staviti akcenat na tvoj treći rođendan. Dan, želimo da ti svaki nov dan donese neku novu avanturu, da ti detinjstvo bude lepo i bezbrižno, da te svi slušaju, a mi ne sumnjamo da je to tako, posebno baka i deka. I srećan ti treći rođendan, da nam rasteš zdrav, srećan i nasmejan, a danas uživaj u svom danu. Danas sve želje Viktore tebi treba da se ispune. Pozdravljamo i mamu i tatu, naravno. A specijalna čestitka u ovom bloku glasi: Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele pradeda Zoran i prababa Zaga Andrejić iz Grabovca.

E da, tako mi iskazujemo poštovanje, veliko poštovanje i naklon do poda za pradedu i prabaku. A sada oni najpreči što se kaše, pod istim krovom, što se raduju svakog dana gledajući Viktora kako raste i kako stvara najveću radost u domu Boškovića. Specijalna čestitka glasi: Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva. Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

Viktoru Boškoviću srećan treći rođendan žele deda Goran, baba Slađana, prababa Bosiljka, tata Saša i mama Stefana iz Ugljareva.

0: Topori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
4: Banja, banja. Dva.
3: Banja dvojka.
5: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
6: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
7: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
8: Ja sam to isto rekao.
9: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
7: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
10: Uzdravlje!
7: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
11: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
12: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 88 82. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
7: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: pesni Bane Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa.

0: Banja Dvojka,
1: samo
0: Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka,
1: Dvojka, Dvojka, Dvojka, Dvojka, Dvojka,
2: Dvojka. Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Stavica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provaliju. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličiju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Kada je reč o energetskoj situaciji, naveo je da su rezerve gasa pune, ali da je sa naftom teža situacija. Dvojici muškaraca koji su juče privedeni na punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa kao i materijali sa, kako su naveli iz policije, nacionalističkim simbolima, određeno je zadržavanje do 48 sati. To je potvrdio za RTS zamenik komandira policije za region Sever Veton Elšani. Autobus prevoznika Tandem s koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce kamenovan je sinoć u mestu Sadovina kod Vitine. U autobusu je bilo 15 putnika kod kojih je napad izazvao strah i uznemirenost. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu nadoknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali, uz napomenu da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Građani u Nemačkoj izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadna Pomeranija, gde prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Nemačke SPD. U Berlinu, gde najveću podršku prema anketama ima stranka Levica. Vesti iz sveta sporta. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa, treći pobedonosni poen za srpski tim u Niškom Čajeru osvojili su u paru Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, savladavši, odnosno oslavivši nad parom Butvilas Gaubas sa 2-1. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra 21. septembra prolazno umereno oblačenje, uz pad temperaturu u svim predjelima i pojačan severozapadni veter, pre podne kratkotrajna kiša, očekuje se samo na severu zemlje. Posle podne, ponegde u zapadnim i južnim predjelima Srbije, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najniža temperatura od 11 do 18, najviša dnevno od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro veče, poštovani slušalci. Dobro nam došli.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Meteo servis, prognoza vremena.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, ove večeri 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha iznosi 30%, vazdušni pritisak 1021 milibar i vetar nam duva pa jedva primetno brzinom od 4 km na čas. A meteorolozi nam za sutra najavljuju prolazno umereno oblačenje uz pad temperature u svim predelima i pojačan severozapadni vetar. Pre podne kratkotrajna kiša, samo na severu zemlje, posle podne ponegde u zapadnim i južnim predelima Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najniža temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku Srbije. Utorak, 22. septembarski dan, nam donosi sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije, a kratkotrajna kiša očekuje se u centralnim i južnim predelima zemlje. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 22 stepena i tako nas vreme čekuje i u sredu 23. septembarskog dana. Od četvrtka 24. septembra do 28. promenljivo, krajem perioda uz manji porast temperature, tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da ste slušali vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija. Na svu žalost nemamo najava za neku veliku kišu, a kiša nam je preko potrebna. 18.12, koliko nam pokazuje časovnik Rovni kuća, Boss Shop, želimo vam dobro večer.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Alo, Banja Dvojka.
0: 9.1 megaherca. Banja Dvojka.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Dobroveče, Vanja.
2: Traffic and weather.
3: Banja dvojka.
2: Okay.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio.
2: Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. 100%, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 20 30, 061 103 20 30. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio.
2: Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših pograsa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito mesto, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: električni orgazam.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludilo čovječe. Bili
4: sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: Gde ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: Sramota.
5: Beni!
9: FM Stereo.
10: Ko nekada. Ona hoće da se bija sa narodi, da bacam u rob.
11: Mislim, moće su se kitrv.

0: reality radio program. E sad, baš kod nekada.
1: Veče, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje.
4: Pa ja, kod nekada. 99.1.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Današnja pažnja u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Banja Dvojka, najjače smo.
0: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: U 20:41 da kažemo, poštovani slušaoci, da povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja. A ono na što želimo da stavimo akcenat ove večeri je da električni trotineti i bicikli sa elektromotorom su postali svakodnevica na ulicama, ali njihov sve veći broj otvara i pitanje bezbednosti vozača i pešaka. Nova uredba Vlade Srbije donosi preciznije pravila za utvrđivanje tehničkih karakteristika ovih vozila, kao i uslove pod kojima mogu da učestvuju u saobraćaju. Uredba precizira pravila za vozila sa dva točka i elektromotorom, uključujući električne bicikle i trotinete, koji moraju da ispune propisane tehničke uslove kako bi mogli da učestvuju u saobraćaju. Za električne trotinete maksimalna brzina je 25 km na sat, snaga motora 0,6 kW, a masa do 35 kg, dok su za njihove vozače propisani i obavezno nošenje kacige i jasna pravila kretanja. Nova pravila za električne trotinete trebalo bi da omoguće uvoz, prodaju i oglašavanje vozila koja ne ispunjavaju uslove da budu klasifikovana kao lako električno vozilo. To je izjavio Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Okanović je objasnio da se novim pravilima više neće gledati samo kako je proizvođen deklarisao određeno vozilo, već i njegove stvarne tehničke karakteristike. Prema njegovim rečima, to bi trebalo da spreči prodaju takozvanih trotineta koji mogu da razviju brzinu od 80 do 100 km na sat. Okanović je podsjetio da je vožnja električnih trotineta zabranjena deci mlađoj od 14 godina. Kako je naveo, problem predstavlja to što pojedini roditelji deci kupuju električne trotinete, smatrajući ih igračkama, uključujući i modele koji mogu da razviju brzine znatno veće od dozvoljenih 25 km na sat. Dakle, po slovu zakona, oni se voze biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko istih nema, onda se voze kolovozom. Ali tamo gde je ograničenje brzine do 50 km na sat, ukoliko je na određenoj saobraćajnici ograničenje brže, oni se tuda ne smeju voziti. Zabrana se takođe odnosi i na motoput i na autoput, rekao je Okanović. Naveo je da su se u prethodne dve godine dogodile 220 teških saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali električni trotineti, od kojih je jedna imala smrtni ishod. U istom periodu, prema njegovim rečima, dogodilo se 317 teških saobraćajnih nezgoda sa učešćem takozvanog nepoznatog vozila. Okanović je naveo da su među njima bila i vozila koje se nazivaju električnim trotinetima, iako zbog svojih tehničkih karakteristika to u stvari nisu. Ocenio je da problem nije samo u propisima, već i u njihovoj primeni. Svakako, budite pažljivi. Mi vam i večeras sa Talasa Banje Dvojka Radija želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju, ma gde da ste krenuli ove večeri ili planirate da krenete na put, i strogo oprezno sa električnim trotinetima. Dobro vam večer.

0: Kakva je to muzika tamo kod vas?
1: A, vaša muzika.
2: Dobro veče, malinka. Dobro veče, malinka.
3: Ajde već jednom, pa nije ovo Muppet Show.
4: Već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodećeg kadra.

0: najlepše, hvala i za Mirka.
1: Izbegavam kasno večeravanje.
2: Dosta više, koliko para, toliko i muzika.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Dobro večer, malinka.

0: imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodećeg kadra.
1: To već znam 30 godina.
2: A jesi li večerala?
3: Dobro večer.

0: nije Banja Dvojke... Da nije Banja Dvojke...
1: Mi bi bili slepci. Eh, tako mogu da kažem.
2: I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke.
3: Ok, radio Banja Dvojke.

ove večeri u Vrnjačkoj banji, poštovani slušaoci, preovlađuje vedro i prijetno vreme. Trenutna temperatura iznosi 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 56%, dok vetar duva slabom brzinom od oko 6 km na sat. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a vidljivost je odlična, preko 10 km. Dakle, Vrnjačka banja ove večeri pod vedrim nebom na trenutnih 19 stepeni Celzijusovih. Dakle, večer je idealno za laganu šetnju, banjskom promenadu. Na vama je samo da nađete dobro, zanimljivo društvo i nekoga ko će vas sasvim dovoljno držati jako za ruku. Prema najavama meteorologa, ovaj 21. septembar nam donosi svežije i oblačno vreme. Kasno posle podne i uveče u celoj zemlji razvedravanje, duvaće povremeno i veoma jak vetar, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni na jugu i istoku Srbije. Utorak 22. jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije. Mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se suvo vreme očekuje samo na severu zemlje. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Sreda, 23. septembarski dan, nam donosi promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme, dok se kratkotrajna kiša očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura, dakle, u sredu 23. septembra kretaće se od samo 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. I četvrtak nam donosi prolazno oblačenje koje će pre podne zahvatiti severne, posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve Srbije i uslovit će tek krajem dana i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima kišu. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni i sve do 29. septembra. Nakon svežeg jutra u većini mesta dnevna temperatura se očekuje u intervalu od 20 do 26 stepeni, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo u petak i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. To bi bila reč meteorologa.

0: profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sanjam, jedna žena zove se Jelena.
1: Ovo je poštena kuća, je li tako, Milane?
2: Tako je. Potražite vi svoju ženu kod vaše kuće.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ja imam preko Telekoma, a oni nisu se uključili, ne mogu da hvatam Banju.
4: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Example
1: 2. Djeco!
2: Za vas, dvojka počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće domaćine?
4: Neću da ti kaže čelad.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Pa da, malo se i cugnulo, malo se i nazdravilo, a tako i treba. Dobro vam večer, dobri ljudi. Evo pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Krsna slava je jedan od onih dana kada se kuća ispuni ne samo gostima, već i ljubavlju i uspomenama i onim najlepšim porodičnim osjećanjima. E, večeras u domu Kasalice iz Gračaca, to jest danas, slavi se njihov sveti zaštitnik. Dan kada se porodica okuplja, kada se čuvaju i tradicija i vera i kada se sa posebnom zahvalnošću gleda na sve ono što je najvrednije u životu. Pa, dragi naši, evo, dobro vam veče, pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke, celokupnoj familije Kasalica i naravno svim njihovim gostima koji su večeras došli da ih ispoštuju, da se druže, da se provesele, a kumu Milomiru Kasalici i celoj njegovoj porodici srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš i Ričanin iz Vrnjaca. Pa šta da vam kažemo još nego da vas vaš svetac, dragi prijatelji, zaštitnik čuva, podari vam zdravlje, mir, slogu i svako dobro, a vaš dom neka uvek bude mesto u koje se rado dolazi i iz koga se odlazi sa osmehom. Veliki pozdrav, dakle, ide za kuma Milomira, za celokupnu porodicu Kasalica i sve drage goste koji su večeras okupljeni u njihovom domu. Srećna slava i neka se slavi još mnogo, mnogo godina, dragi prijatelji, u zdravlju, ljubavi i porodičnoj slozi. To vam želi večernja ekipa Banja Dvojka Radija. Dobro vam večer.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu i da još mnogo godina slave želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca, uz veliki pozdrav svim

0: potencijalna.
1: Ma nisam razumeo kume uopšte.
2: Razumeo sam te kume, veruj mi.
3: Srećna mi slava, srećna mi slava, srećna mi slava, srećno. Thank you, thank you, thank you.

I specijalna čestitka glasi kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca, srećnu krsnu slavu i da još mnogo godina proslavlja u zdravlju i veselju. Želi kuma Miloši Ričanin iz Vrnjaca, pozdrav ide svim gostima. Zašto?

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Aman bre, ljudi, dogovorite se već jedno.
2: Dosta više, oko para, toku i muzika.
3: Draganče, isključuj muziku.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu i da proslavlja još mnogo godina želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu i da proslavlja još mnogo godina u sreći, zdravlju i veselju želi kum Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav upućuje svim gostima, a mi kažemo pa dragi naši, nek vam je srećna krsna slava, neka vas vaš svetac zaštitnik čuva, podari vam zdravlje, mir, slogu i svako dobro, a vaš dom neka uvek bude mesto u koje se rado dolazi i iz koga se odlazi sa osmehom. Pozdravlja vas večernja ekipa Banja Dvojka Radija.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: 24 sata najbolje muzike.
3: Najbolje muzike.
4: 991 MHz.
2: FM.
5: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi.
6: Banja dvojka, ka, ka, ka.
7: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
5: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi.
8: Jesi, čuo!
9: Pa, deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
0: Banja dvojka, non stop sa vama.
8: Jesi zapamtio?
6: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: mora da si malo cugnula.
1: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali.
3: Da, ovo je muzika koju ste vi birali, a mi nastavljamo dalje da proslavljamo sa familijom Kasalica njihovu krsnu slavu, njihovog sveca sa svim njihovim gostima. I specijalna čestitka, tačnije poruka ove večeri sa Talasa Banju Dvojka Radija glasi kumu Milomiru Kasalicu iz iz Gračaca, srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

Kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

kumu Milomiru Kasalici iz Gračaca srećnu krsnu slavu želi kuma Miloš Iričanin iz Vrnjaca. Pozdrav ide svim gostima.

0: na 991 uz koji ćemo
1: večerisati suze liti,
2: tugu kriti,
1: zamoliti,
2: izvoditi.
0: Jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: ljudi, tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: Ali iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: šta mi godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Či, či, či, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ovo imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite, dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šatru, udaće da struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.